0: شروع نکنم. سلام جوانی روی بلوارد. جوانی روی بلوارد مفقی چنینه.
1: Dispatch, Rescue 9 arrival at Doctors.
0: Hi, Doctors. Just a minute.